0: dama ininsi kwel alan palkabu ininsi kwel belanga kini ninsi alan palkabu alan kwa kamuyal na udongasi tulen kulwe na elakawe dobi du alkwel alan recipia alan maniti nankide lom kwage nankide mantean kwange na liadok abade mantean kwa kimba dok nanki kela kwange at ora toyin kwage indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo bayla sibisi na ila beral kwanga ma kwal buruke nu kundula al kwal buruke na burunga kanga de kanya na de tamur kanya alba loto kawi ma dembele kisinga na ritoza kitia bele sai yidu ari asa jalom ndala bayena zero ne ki kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilimi abele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit de ras kan ngaba yemban kama ira bele al kirsinga kwa di al hoy nakangi nakira kwa di al gira kawe yen kwa si dorai nas kun ngiti aba aram kwa uronyet alba kula rage dinen de nyet nakangi nakwa di nel war nel kwa kwa di anas masine ngindiri nakare di anan ki kien alan kisinga nakang kisinga ilaen ne yen ke loto akim ilaen ne yen kien ala se du ko li ne yen kien suru ngaz ir kri ne ila no yei ne jundi na kwa di kwa anta de kritia jundi ne ke la kwantas al long anan se kwa si udatu la angan lakin kwa di azakinga na ota songa kwa ba dia kote nga lot kwi ma elangi na kwa ota songa kan na na ki na men coming ki alan kala ulong asi tu ka kwi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong na njelu do di la barai ola di barai ba na njelu ki ki na bilong na sin njelu al janni na nan ni njeinga nasin jalam alan din wor resi juel nasin jalam alan din boru si juel nasin jalam alan kim wasi juel nasin jalam al giro ke kwa ngarabang namasin dinari ni niki abaka ngene ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalum nama elaini na yi dai metelingis bleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balum na liale nama kwa kul kawi na loto kong na sursi kwel na sursi bera to le coming na kwa kerna si dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kanda en baraw albe ki ngese dai wopia na mayne karing na magal sikir kel na smitir ker kanyi ki boray
1: na masin kayti ingisen wa aran bay ki won kona bele ki mitil bela ke bitir kwa kitinye asafo kanga na kirsinga

udon jaki mali se jeyi kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi joingi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale az jabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi ulagal bagisin kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga kimale jaw basin udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwai abas si ejei jang na iti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabung jang bas jaw taringan ja nina kwe ti bas jisi tabung duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songmas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kienton loto tiri na dongore jeng na sejei legas duti kwa asa seje yakimba bas kwasi bikawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nas kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi

na kaingel jam kwa ete namo ku ela ngine karin namagal asikir kala nos do mitil kir kala na de inkirsimo ilain anas kir kala itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kenan mitil kundul ne kissing anangis kir kala itar dai ni itar dai ngai